0: Bravo, bravo.
1: E sad ću da se odužim jednoj Mariji. Danas sam joj u toku dana obećao da ću odbijati pjesmu prošle iz razloga što me počastila jednom cigaretom. I ja sam rekao, za jednu cigaretu dobit ćeš jednu pjesmu sa svojim imenom. Marija, Marija.
2: Marija, Marija. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Hvala mnogo, hvala na pomoći. Je li ima ovde bezobrazno zelenih okica? Ne moraju biti ni zelene, ni bezobrazne, neka budu vesele. Ajmo, da se veselimo. Tako je.

0: Ako je vama bilo sa mnom upola koliko je meni sa vama, ja ću tako divno da spavam noćas. Zaista ste divni, hvala vam mnogo što ste mi učinili tu čast i zadovoljstvo da uživam večeras. Ovu noć u prelepu ću pamtiti dok sam živ. Zaista mi je bilo lijepo, ovako od srca govorim i od duše. Ljubim vas, polako se rastajemo, idemo sa jednom pesmom za sve ljubavnike ovoga sveta. Sa moje leve strane je Žika. Ja vas molim jedan aplauz za Žiku. Ajmo. Ovdje je naš Zafa. Tamo nam je Johnny sa bubnjevima. Idemo dalje.
1: Slušate najbolje

0: koncerte narodne muzike.
1: Ovo je moj kum Miroslav Stolica, molim vas jedan aplauz za njega. Ovdje nam je Vlada, je dobro? Ovdje nam je Ljubiša. Ovo je naš Dragan. I ajmo jedan aplauz veliki za Marka. Jel možemo? Mnogo vam hvala. Bili ste divni. Ako dođeš mi ti, ako svratiš, neka bude kao slučajno.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live. Korak po korak laki. Ljubimo si, volimo.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tesla govorio 8 jezika? Pored srpskog i engleskog, govorio je nemački, francuski, italijanski, mađarski, češki i latinski. Jezik nauke bio mu je univerzalan, ali izražen u mnogim rečima.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatoviće. Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je sa ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljudi. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Putin nekada bio vozač taksija u ranim 90-im nakon pada SSSR-a? Tadašnji bivši KGB agent je navodno vozio taksi da bi prehranio porodicu. Tu informaciju potvrdio je i u jednom intervju. Zanimljivo je kako Putin i moći ponekad počinju od volana. Istorija ima svoje

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su astronauti Apollo 12 slučajno snimili muzičke zvuke na tamnoj strani meseca? Zvukovi su zabeleženi dok su bili van dometa Zemlje, a debata o njihovom poreklu traje decenijama. Neki su mislili da su signali poruka. Nauka još traži jasan ton.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je građanski rat u Španiji bio uvod u drugi svetski rat? Počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Stonehenge možda bio drevna bolnica? Neki arheolozi veruju da su ljudi putovali stotinama kilometara do tog mesta radi lečenja. U blizini su pronađeni skeleti sa tragovima bolesti i operacija. Možda je kamenje čuvalo više od tajni, možda i nas.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi patent za kuglu za miša podnet još 1947. Uređaj je bio dizajniran za radar, a koristio je lopticu kao mehanički prevodilac pokreta. Godinama kasnije, Apple i Microsoft usavršavaju isti princip. Moderna tehnologija često ima vojni početak.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je čuvena Eiffelova kula zapravo bila privremena? Sagrađena je za svetsku izložbu u Parizu 1889. i planirano je da se sruši nakon 20 godina. Građani su je smatrali ruglom, zvali je gvozdenim čudovištem. Međutim, njen dizajn omogućio je da se koristi za radio telekomunikaciju. Vojska je tokom Prvog svetskog rata pomoću nje presretala poruke. Zahvaljujući tome, kula je opstala. Danas je simbol Pariza, a mogla je nestati bez

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Aleksandar Veliki imao heterohromiju? Jedno oko mu je bilo tamno, a drugo svetlo. Ta osobina ga je činila još impozantnim očima savremenika i legenda.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Ajkulu u Bosni koristili za psihološki rat? Tokom konflikta 1990-ih pojavio se slučaj u kome je Ajkula dovedena u reku, a zatim puštena glasina da su vode zaražene predatorima. Bila je to namerna dezinformacija za širenje straha.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Island i Engleska vodili rat bakalara? U 20. veku sukobili su se oko prava na ribolov u severnim vodama. Nije bilo žrtava, ali je diplomatija zatezala odnose. Riba je postala predmet politike, a more znači

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.
1: Popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže, ma ostani trezna.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji za štampu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Marilyn Monroe imala biblioteku sa preko 400 knjiga? Uprkos slici koju je negovala u javnosti, bila je strastveni čitalac. Volela je Dostojevskog, Miltona i Hemingwaya. Lepota sa koricama znanja.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najtačniji sat na svetu ne razlikuje ni sekundu u 33 milijarde godina? To je optički rešetkasti atomni sat, precizniji od prethodnih modela za više stotina puta. Tolika preciznost mogla bi jednoga dana da redefiniše

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Amazonija proizvela kiselnika koliko i cela industrija potroši? Zovu je pluđima planete, iako to nije sasvim tačno. Većina kiselnika koji se proizvede potroši se u razgradnji. Ipak njen biodiverzitet je nezamenjiv. Džungla kao fabrika života.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan Bez

Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Radio Balkan.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala.

0: letiš.
1: Tačno je, 9 časova na Balkanu.
2: 2 AM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe, ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: .live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan. .live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Loši su krojači moje sudbine. Osmeh mi na licu.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Eventualno, .com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dana. Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

0: Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan Tačka Live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzmešana ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čudala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live.
1: Korak, korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe, ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija Live od vaše Cerašnatovića. Što to je?

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe, ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vojnović. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.
3: Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se pogledam. Šta u tvojoj sobi tražim ja? Da li sam bila samo stanica za jednu noć? Ili ćeš sutra da me

que somos a meme. Yes, snimala un sputne filmove.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.